Dengar berikut suara masyarakat terkait semarak Hari Kemerdekaan.